0: kona kutomenya ntokoza lo mulipo
1: lipo mwanangulo
0: zina mukulukira kupi mwanangulo
1: nkosa dujinkosa lua ne murumbala chiso ilizimu dusitembo
0: nkosa dujinkosa bulkira mbalo mwadistrito murumbala 25 de setembro
1: mbimu mwanangulo
0: nimumwene nyimbo inafune mjipi
1: nyimbo juka na nyimbo wake Angelina
0: juka Angelina
1: hindi mwanangulo
0: muna vina nani nyimbo ne
1: Muna mkuru na vina nana unu hapa kuti chikosu kana chapa ni mtipo.
0: Aha.
1: Hindi wa muna mkuru.
0: Masasa nyika.
1: Masasa nyika mwono pa kongo na pangono.
0: Masasa nyira anji maka maka.
1: Bina ngechi bino. Donga. Mama mwa matanda za muna mkuru.
0: Ah.
1: Nibi mpunga dene nebe matokota kredi. Elamu. Sema bandu abo ndi mpungu mnakuru.
0: Sulangira misapsa da? Na zama mga pia jina na mulomu, zongbe we mangba matanda za na mulomu.
1: Gala, mangba we mangba we mangba we mangba
0: we. Takuta baba, nkosa dujinkosa bulikira pa 25 de setembro.
1: Brigada masalida mnakuru.
0: Takuta. Uluka mbala mwatitritu ya murumbala muno Zambezia. Dikalonga na mbu ya nkosa, dushinkosa.